کی ظلم کی اہل وفا کے سامنے آ نہیں سکتا کوئی شعلہ ہوا کے سامنے لاکھ فوجیں لے کے آئے امن کا دشمن کوئی رک نہیں سکتا ہماری ایکتا کے سامنے ہم وہ پتھر ہے جسے دشمن ہلا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے